0: خراغلی درمان تموزه مریم هوتکر کلی کوم په دې خبرونه کې دغه مطالبه وری ورګه د مور لمړنۍ شدی والے هر مرو ماشوم ته ورکړل سي
1: دغه ورګه چې کله ماشوم ته ورشي هضمی سیستم د لارې نه مغز هم فعالیږي دا ماشوم حرکت کوي او یو تکړه ماشوم د دې څخه جوړیږي
0: د مور نس کې د ماشوم جنسیت څنګه ټاکل کیږي او څوک پکې ونډه لري
2: جنسیت تعینول د نارینه وو په تخمه یا سپرم پورې اړه لري
0: او څراغ راډیوي ډرامه
3: اجرې تراش دلته چې په کار می
4: پلاره درځب جسم می استلای دی مکس کاری پاتې دی
0: تاسو درمان اوري داونی زه راډیو خبرونه ده چې ستاسو او ستاسو د ماشومانو د روغتیا او ژوند خوالي لپاره مشورې او عملی مهارتونه وړاندې کوي افغانی میندې کله ناکله خپلو نوو زیږیدلو ماشومانو ته د یوې ډیرې طبیعي او ارزښتناکه مادې یعنی خپلو لومړنیو شیدو ورکړه کې زړه نازړه وي دا ټینګه زیړ رنګه مایع چې د اورګو په نوم یادیږي نه یوازې قوي خواړه دي بلکې د ماشوم وجود له میکروبونو هم خوندي کوي په دې اړه ډیر غږیږو خو اول له کابل ولایت نه د یوې مېرمنې خبرې اورو چې د اورګو ارزښت یې په خپله شخصي تجربه کې موندلی دی
5: زما نوم نجیبه ده شپږ ماشومان لرم اول باری مې زوی وو هغه چې پیدا شو نو زما خواښې او لیور ښځه مې بله زما نه مشره وه هغې دا خبره کوله وی چې ماشوم ته درې ورځې باید ښځه هېڅ شیدې ورنه کړي هېڅ ضرورت ورته نه لري حتما ماشوم خو جای شپې یا د ورځې نو دوی به ورته شین چای ورکوو حتما ګرځن بیا مو سره کوو خو ډېر بدې ورځې په مان تېرې شوې شپې به مې ورسره شوګر وي او په دې ماشوم مې هم تېرې شوې دی کله چې مې د ماشوم پیدا کېدو هغې وخت کې بیا زمونږ ژوند یعنې د اطرافو نه ښار ته راغلی وو بیا مې د ماشوم شفخانه کې پیدا شو داول ساعت کې مې د شیدو ورکړل اډو کې نامه خدای ښه پوره ده دمه شرزي مې دغه ستر اوسه پوره تر رنځېږم
0: دا بل مېرمن له کابل ولایت نه لمونږ سره غږېدلې ده هغه هم یوازې په دویم ماشوم کې و پوهېده چې اورګې نوې زیږېدلې ماشوم ته حیاتي دي
6: زما نوم سحر دی زه درې ماشومان لرم او زما لمړنۍ ماشوم چې ما ونو شو کولای چې هغه وخت هغه تخپل ورګ ورکم خو بیا کله چې ما ته خدای پاک دوم ماشوم راکو هغه ماشوم مې نورمال دنیا ته راغی ما وشو کولای چې هغه ته خپل شو ورکم او همیشه مور ته مې راته وایي چې کله د ماشوم دنیا ته راغی ته هغه تخپل ورګ ورک خپل شو اول کې ورک چې هغه ماشوم دی سالم او سي او واقعا زه چې خپل لمړنۍ ماشوم او دوم ماشوم ګورم ډیر زیات توپیر لري دوم ماشوم چې کله دنیا ته راغی ما هغه ته دوه ساعته پس خپل ورګ ورکړل او بیا لاغه نه وروسته تر درې ورځې پورې ما د ورځې څلور دفعې پنځه دفعې حتی شپږ دفعې به ما خپل ماشوم ته زر زر زر زر شده ورکول حتی دوه ساعته بعد یو نیم ساعت بعد درې ساعته بعد خو چې کله به همدا ماشوم راویښ شو ما به زر خپل شدې ورته ورکړلې
0: تاسې د دې دوو مېرمنو خبرې واورېدې چې کله ناکله د بیلابیلو دلایلو پر بنسټ میندې خپل نوي زیږیدلي ماشوم ته تر څو ورځو د شیدو له ورکړې ډډه کوي په دې سره ماشومان نه یوازې له ډېرو مهمو خوړو محرومیږي بلکې بیلابیلو ناروغیو ته هم بې دفاع پاتې کیږي نوي زیږیدلو ماشومانو ته د اورګو په ارزښت د ورکولو په څرنګوالي او نورو مسایلو د تغذیې برخې له متخصص ډاکټر همایون لودین سره غږیږو چې سټوډیو ته مو رابللی دی ډاکټر صاحب ستړی مسیح خبرونه ته خراغلی
1: ډیره مننه زه هم تاسو ته ټول خوږو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم
0: ډیره مننه که تاسو په پیل کې دا راته وایئ چې د مور لومړنۍ شیدې یا اورګه څه شی دی اولې ورته د ماشوم لومړنۍ واکسین وایي
1: ډیره یو مهمه موضوع تاسو ټاکلې دا زه خوشاله یم چې مېندې به ډیر په غور دا موضوع واوري اورګه چې ځینې ولایتونو کې وته کړن هم وایي دا هغه لومړنی خواړه دي چې موږ وته حتی لومړنی شوده هم نه ویو لومړنی خواړه وته ویو چې دا د ماشوم داخلي حواس داخلي حرکات ټول فعالې لکه یو ګل چې مړاوي وي او اوبه وته واچول شي نو موږ زر ګورو چې ګل کې یو خاصه تازګي پیدا کیږي دغه ورګه چې کله ماشوم ته ورشي هضمی سیستم د لارې نه مغز هم فعالیږي دا ماشوم حرکت کوي دا ماشوم د مور شیدې بار بار غواړي او یو فعال او یو تکړه ماشوم د دې څخه جوړیږي ستاسی مشخصه پختنه چی تاسی ویلی دیتا خل واکسین هم و یا طبی واکسین و تاوی بلکل کتابونو لیکلی دی چی ده مور پا ورگو یا کندو که دیر مهم هاگ مواد شتا چی ده میکروبونو دفاع کهی او ده بدن اگه کم مقاومت او معافیت د ماشوم چې دی هغه لوړی یو عمر ممکن 15 کاله عمر ولري 15 کالو کې دا په بیلابیلو ناروغیو اخته شوی ده بیته خشوی ده چې خشوی ده د دې بدن هم هغه دفاع او سیستم ته به جوړ کړی دی د مور د شودو د لارې نه انتقالیږي ماشوم ته کله چې ماشوم بیلابیلو ناروغیو او میکروبونو سره مخ کیږي به ممکن زر زر په ناروغیو اخته نشي او قوي شي
0: نو دې ګټو ته په کتو سره د نوي طبابت له نظره مثلا د روغتیا د نړیوالې ټولنې د معلوماتو له مخې د اورګو مهمې ګټې د نوي زیږیدلي ماشوم لپاره کومې دي
1: اورګو تر ټولو غټه ګټه دا ده چې چټکه انرژي بدن ته ورکوي مغز ته انرژي ورکوي د بدن ټولو غړو ته انرژي ورکوي دا تر ټولو غټه ګټه ده دویمه ګټه دا ده چې دا د مور او ماشوم ترمنځ عاطفه ایجادوي هغه کم د مورنۍ او د ماشوم کوم مینه چې دا هغه پایل دی او هغه شروع کیږي دا ماشوم بیا ډیر مینه نه کوي آینده کې دریمه غټه ګټه دا ده چې دغه د ماشوم هغه معافیت لوړی لکه مخکې چې ویلې دریمه ګټه دا ده چې ماشوم د ساری ناروغیو او مزمنو دواړو ناروغیو څخه ممکن وقایه کړی شي
0: ډاکټر صاحب تاسو ویل چې اورګه د ماشوم معافیتي سیستم لوړوي خو قبل خو ګورو په افغانستان کې ځینې کورنۍ لا هم فکر کوي چې اورګه یا غزیر لمړنۍ شوه دي یا ناپاکي دي یا هم ماشوم ته تاوان لري دا باور لکه مرزي
1: خوشبختانه چې دغه پروګرام چې موږ تاسو وړاندې کوو ام دې په خاطر وړاندې کوو چې مین دي دا فکر نورو نکي ام د علم له نظره او هم د اسلام د نظره ورګ ډیر ګټور خواړه دي په لومړي ساعت کې باید دا پیل شي د نوي زیږیدلو ماشومانو کم لارښودونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا نه منظور شوي دي او د دبليو ایچ او او یونیسف لخوا نه نړۍ په کچه هغه خپاره شوي دي په دواړو نړیوالو او ملي لارښودونو کې دا راغلي دي چې په لومړي ساعت کې باید ماشوم ته شودي شروع کړي لومړی ساعت دیتا یو تیلایی ساعت وی کچی تا مور خپل ماشوم تا خپل شدی یادا ورگور کی بی زنی کتابونه دا لیکی چی دا لمره دقیقه چی دا دیتا تر طول و مهمه دقیقه ویاندیسی نه چی یو مور نیم ساعت صبرو کی یا سلویخ دقیقه صبرو کی چی سنگ ماشوم پیدا شو زر تر زر دی ماشوم خپل شدو تا واچی او ورگه دی ورکی دا نتا نا چی ماشوم تا گتا کی مور تا هم گتا کی
0: او که د افغانستان ټولنې تراسو کمور یا کورنۍ د رګو په اړه شک ولري نو تاسو څنګه کولی سئ غوی په علمي او ساده ډول قانع کړی چې ماشوم ته یې ورګه ورکړي
1: اصلا ورګه د سینې دي چې په یو ذخیره کې پاتې شوی دی نه همیشت یا نه همیشت بعد خلوی چې خواړه خرابیږي چې وساتل شي هر وخت کې چې ماشوم داروي الله پاک یو ته ماغه وخت کې پیدا کوي دا ډیر تازه تازه پیدا کیږي دا د علم له نظره او د طبابت له نظره هیڅ قسمه نواقص نه لري اما ګټه د حد نه زیاته ده یو ستونزه چې میندو په ذهنونو کې ممکن پیدا شي هغه دا دی چې دا سپینې شودې چې درې ورځې بعد پیدا کیږي هغه ډېرې راځي اما ورګه قطره قطره او ساسکې راځي نو میندې دې تشویش نه کوي چې ګنې دا ډېرې کمې دي همدا ساسکې دا ټینګې شودې یا ورګه د ماشوم لپاره ټولې اړتیاوې پوره کوي اما په دې شرط باندې چې زر زر خپل ماشوم ته دغه ورګه ورکي او ماشوم پرې نږدي چې یا وژاړي او یا نارامه شي ځینې ماشومان خوب کوي میندې باید کوشش وکړي چې ماشوم موده هم وي د درې ساعتو نه باید زیاته موده ورنه کړي چې ماشوم موده پاتې شي
0: ډاکټر صاحب تاسو ماشوم ته د اورګو د ګټو یادونه وکړه ومو ویل کدا هم راته وایي چې د مور تغذیه د غي خواړه د اورګو په کیفیت او قوت باندې څه اغېز لري او کنه کوم خواړه د اورګو په ښه کېدو یا قوي کېدو کې مرسته کولی شي
1: دلته تر ټولو مهمه خبره هم دا ده چې مور ته باید کوشش وشي چې زر زر خواړه ورکړي او متروي خواړه ورکړي متروي خواړه به زر په څلورو ټکو کې را خلاصه کړم لومړی حیواني محصولات خواړه حتمی نه ده چې دا وطني چرګي ورکوي او بل شی نه ورکوي د مور که زړه وطني کیږي د خسکی خوخه دی ورکی دویم حبوبات دی ورکی زنی کورنۍ دی تابه موریدلی مرجم چی وی لوبیا مورته مور کوا د ماشوم گیډه دردی نه نه نه لوبیا او نخود د غوخه نو روز ته ګټور خوړی دی مورته به لوبیا او نخود ورکړلې شي د ماشوم گیډه وسره نه پدر دیږي دریم اوریجی الوگان او دا ډوډۍ دا د زر زر خوري او سلورم بیلا بیل سبزیجات او میوجات وخلی
0: نو تاسو پیغام به افغان مایند ته چوي په زنګړی ډول هغه ته چې لمړی ځل مور کیږي او ممکن د ورګو پاړه باندې ویره یا شک ولري
1: ګرانو میندو او ګرانو د کورنۍ مشرانو تاسو د میندو سره مرسته وکړئ چې په لمړی ساعت کې د تلایی خواړه د الله جل شنه تحفه خپل ماشومان ته ورکی او اس کلند ماشومان ته محروم نکي زکه ام دغه ورګدی چې د ماشومانو د خوارځواکۍ مخنیوي کوي ماشومان د بیلابیلو ناروغیو نه ساتي او تر ټولو مهمه دا ده چې ماشوم مغز هم قوي کوي او قد بیا راتلونکي کې هم لوړی
0: ډیره مننه ډاکټر صاحب
1: تاسو هم مننه
0: اوریدونکو ډاکټر لودین وویل چې ورګ بش پړ خواړه او د ماشومانو لپاره لومړی واکسین دی او مایندې باید هڅه وکړي چې په هماغه لومړی ساعت کې خپل ماشوم ته دغه ګټوره او ارزښتناکه ماده ورکړي ډاکټر دا هم وویل چې د اورګو ورکړه د مور او ماشوم ترمنځ عاطفي اړیکه هم پیاوړې کوي تاسې درمان اوري دا ځل غواړو په یوه بله اړینه موضوع خبرې وکړو د نوې پیدا کیدونکو ماشوم جنسیت تیر خبرونه کې مو د هغو میندو او پلرونو حال واورید چې له اولاد نه درلودو کړیدل خو د هغوی خلاف نورې داسې جوړې هم ستا چې اولاد لري اما په دې چې یا ټولې لوڼې دي یا زامن له پښتنو او قضاوتونو سره مخامخیږي د نورو دا چلند غوښتنې او پښتنې هغوی له ډول ډول فشارونو سره مخامخوي راځئ په پیل کې پر موضوع د لا ښه پوهېدو لپاره چمتو سوی راپور واورو
7: د مور په رحم کې نطفه د هغې او میړه د ځانګړو جنسي موادو له یو ځای کېدو جوړیږي چې طبیبان ورته کروموزوم وایي د دغه نوي ماشوم جنسیت د پلار کروموزومونه ټاکي او دا چانس چې هلک راشي کنجلۍ 50-50 دی په دې ټاکنه کې د پلار سپرم ونډه لري نه د مور هګۍ خو له دې ښکاره علمي موندنې سره سره په افغان ټولنه کې مور ملامتیږي چې مثلا ولې پرله پسې لوڼې زیږوي د فاریاب له ولایت نه د 15 لونو مور شیرین په همدغه کتار کې راځي
8: زه زوی نه لرم 15 لونو راځي زه ارزو مې د لوڅه چې تاسو مې زوی هم د لوڅه مو سمې نه یو مزوري او خاري به راته کولای ما به خوړاله زه به وطن استول
7: لبلې خو د پر لپسې زامنو زیګول هم کله کله له پښتنو سره مخامخيږي خدا پښتني همره سخت نه وي سمره چې د لونو په زیګولو لمایندو کیږي پلارونه ډیر ځله د زامنو درلودل که پر لپسې هم وزیږیږي د لوڼو د پر لپسې زیږیدو همره اندېښمنوونکي نه بولي او لا ویاړ پرې کوي حکمت الله د فاریاب ولایت اوسیدونکی هغه پلار دی چې لور نه لري
9: زه څلور زامن لرم او لور نه لرم د الله تعالی نظام دی په دې خو موږ څه نه شو ویلی چې د الله تعالی خواست دی بس موږ غواړو په دې باندې موږ خوشحاله یو
7: د زوی په نراوړلو د میرمنو د ملامتولو پاړه عام باورونه نه علمی بنسټ لري او نه هم له دینی پلوا د منلو وړ دي دینی عالم عبدالباری مدنی ټینګار کوي چې د ماشوم د جنس ټاکنه د انسان تر واک پورته ده او په دې اړه د دین احکام ډیر ښکاره دي
10: د اولاد نراوړل یا د اولاد جلې راوړل دا مونږه میرمنو ته نسبت کوو دا جرم دی په شریعت کې دا ناروا دی رب العالمین قران کې فرمایي چې تاسو بچی ورکوما او نارینا چاته بچی ورکوما لورګانې او څوک هم داسې جوړه ورکوم او یا څوک داسې وي چې بالکل اولاد نه راوړي زمونږ ځینې خلک دا خبره کوي چې دا میرمن چې دا لورګانې راوړي نو بیا دې تهدیدوي خفه کوي
7: د خلکو لاسوهنه او د هغو جوړو په اړه قضاوتونه چې زوی نه لري یا یې ټول بچیان له یوه جنس دي ښایي تر هغې دوام وکړي سو ټولنه په دې وپوهیږي چې د نورو په چارو کې ورګډېدل پر شخصي حریم تیری دی له بلې خوا دا پوهېدنه هم مهمه ده چې د انساني ټولنې بقا په سړیو او ښځو دواړو پورې تړلې ده او د هرې بڼې نشتوالی په ټوله کې د هغوی بقا د لمنځه تلو له ګواښ سره مخامخولی شي
0: ګران اوریدونکو، لکه څنګه مو چې په راپور کې واوریدل، که څه هم ښځه د ماشوم د جنسیت په ټاکلو کې رول نه لري، خو بیا هم هغوی ته د ملامتۍ ګوته نیول کېږي چې نطفه په خپل رحم کې لویوي او ماشوم دنیا ته راوړي. د علمی موندنو له مخې د راتلونکي ماشوم د جنس ټاکنه چې هلک وي که نجلۍ د پلار د سپرم لخوا د چا له مداخلې پرته ټاکل کېږي او په مور پورې اړه نه لري. په همدې اړه د زیاتې پوهیدنې لپاره مو د نسایي او ولادي برخې متخصصه ډاکټر شینکۍ وردګ سټوډیو ته رابللې ده. ډاکټر صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو، ستړي مسې.
2: سلامونه مریم جان، تاسو ته او ټولو درنو اوریدونکو ته
0: ډیره مننه. ډاکټر صاحب، طب څه وایي چې د جنین جنس د کوم عواملو تر تاثیر لاندې او څنګه ټاکل کیږي؟
2: مهمه موضوع ده او ښه ده چې تاسو انتخاب کړی ده. څنګه په دې خبره باندې د موږ ډیری کورنیو کې ښځې ډیر زیات تر فشار لاندې نیول کیږي او کله کله هغه کورنۍ ژوند پاشل کیږي په دې موضوع باندې. ښه ده چې واضح خبرې پرې وکړو. زه به کوشش وکړم چې ډیر ساده ووایم تر څو ټول پرې پوه شي. کله چې القا کیږي، په القا کې تخمه د ښځې د خوا ده او سپرم یا یوه تخمه د نارینه د خوا وي چې دا سره یو ځای کیږي او د هغې نه جنین تشکیلیږي یا هغه ماشوم چې بیا وروسته نړۍ ته راځي. په دې کې په هر یوه کې چې هم د ښځې په تخمه کې هم د نارینه په سپرم یا تخمه کې درویشت کروموزومه وجود لري چې هغه درویشت کروموزومو کې یو دانه یې جنسي کروموزوم دی. جنسي کروموزوم د ښځو په تخمه کې یو شانته دی، توپیر نه کوي. یو رقم دی چې اکس موږ ورته وایو، یعنی په ټولو تخمو کې د ښځینه کروموزوم چې جنسي دی هغه فقط اکس دی. خو د نارینه و په تخمه یا سپرم کې دا کروموزومونه په دوه ډوله دي، یو یې اکس دی یو یې وای دی. یعنی کیدای شي یو سپرم د ځان سره اکس کروموزوم راوړي او بل سپرم د ځان سره وای کروموزوم راوړي. کله چې تخمې سره یو ځای کیږي او القا کیږي، په دغه وخت کې که د نارینه د سپرم اکس د ښځې د تخمې سره یو ځای شي، نو هغه ماشوم چې نړۍ ته راځي هغه به نجلۍ وي. او که داسې چې د نارینه و هغه سپرم یا هغه تخمه چې د وای کروموزوم د ځان سره لري د ښځې د تخمې سره یو ځای شي، نو هغه ماشوم چې نړۍ ته راځي هغه به هلک وي. یعنی کما واضح ویلي او ټول پرې پوه شوي، جنسیت مطلق د نارینه و مربوط کیږي. جنسیت تعینول د نارینه و په تخمه یا سپرم پورې اړه لري.
0: ډاکټر صاحب، تاسو د ایکس او وای د کروموزومونو یادونه وکړه. دا د ایکس او وای کروموزوم څه دي او څه رول لوبوي؟
2: کروموزوم په ټوله کې جینیتیک یو لوی بحث دی چې مطلق تخصصي بحث دی. خو په ساده ډول که زه ووایم، کروموزوم یوه بخچه ده چې هغه په خپل ځان کې د مور او پلار هغه ټول څه خواص او عادتونه چې دي هغه د ځان سره وړي او ماشوم ته یې ورکوي. د انسان د بدن ټولې حجرې شپږ څلوېښت کروموزومه لري، یعنی درویشت جوړې کروموزومه لري. خو جنسي کروموزومونه چې دي، یعنی سپرم او د ښځینه تخمه، دا بیا درویشت کروموزومه لري، یعنی یولس جوړې او یوه دانه چې هغه یوه دانه یې جنسي کروموزوم دی چې هغه جنسیت د ځان سره انتقالوي چې جنسیت اکس یې همغه نجلۍ دی او وای هلک دی. یعنی په ټوله کې دا د مور او د پلار خاصیتونه ماشوم ته د انتقال یوه بخچه ده.
0: او دا چې ساينس د جنس په ټاکلو کې د پلار د سپرم رول یادوي، آیا داسې کومه لاره شته چې له مخې په سپرم کې د بدلون له لارې د راتلونکي ماشوم جنس هم بدل سي؟
2: نه مریم جان، سپرمونو کې تغییر نه راځي. د الله قدرت داسې یو شی دی چې هغه چې کوم څه جوړ کړي دي هغه کې تغییر راوړل د انسانانو د خوا تقریبا ناشونی ده په ډیرو ځایو کې. نو سپرم یا د نارینه تخمه هم یو د هغه الله د قدرتونه دی. پس سپرم کې تغییر نه راځي، خو یوه خبره ده چې نارینه په یوه رابطه کې په میلیونونو سپرم آزادوي چې هغه میلیونونو سپرمونو کې 50% کېدلی شي چې د وای کروموزوم د ځان سره ولري او 50% کېدلی شي چې د اکس کروموزوم د ځان سره ولري. دا چې کوم یو ځای القا کیږي هغه په الله پورې اړه لري او قسمت خبره ده.
0: نو ډاکټر صاحب، کچیر انجلۍ زیږیږي په ټولنه کې ولې لا هم مور ملامتیږي او دا باورونه څنګه رامنځته شوي دي؟
2: مریم جان، موږ تاسو په داسې یو وطن کې ژوند کوو چې دلته رواجونه د مشرانو خبرې ډیر درنې دي تر علم او تر طبابت نه. دا د عمر نه په نسلونو کې دا خبر راغلی ده چې خزه ملامت ده په هر څه کې زیاتره د اولاد په حساب کې خو خزه ډیره زیاته ملامتيږي کبه اولادې وینو اول نه خزه ده اول خزه ډاکټر ته بيول کیږي اول په خزه باندې ډیره دواوي خورل کیږي او نارینه پاسان اصلا نه قانی کیږي چې تداوی وکي یا یو ماینه وکي حداقل په دې رقم کنجلی زیږیږي په یو کور کې نو همیشه ټوله ملامت په خزه باندې راځي موږ تاسو داسې کورنۍ هم لرو چې پخې نجونې ډیرې پیدا شوې دي وي مور ډیر نجونې نړۍ ته راوړې دي نو میړه ته یې بل واده کړی دی چې دا زوی نشي راوړلی دا هغه روایتونه دي او هغه خبرې دي چې د نسلونو نه راغلي دي او همداسې پاتې دي متاسفانه تر اوسه پورې هم شته دي خو کاش په ټولو رسنیزو خپرونو کې دا بحث وشي او حداقل تر یوه ځایه پورې موږ تاسو خلکو ته قناعت ورکړو چې دا په ښځه پورې اړه نه لري
0: او د اسلام او انسانیت له نظره هلک او نجلۍ دواړه د خدای بندګان دي او توپیر نه لري په دې اړه خبرې کول چې ولې زوی نه لرم یا ځینې وایي چې ولې لور نه لرم څومره معقوله خبره ده
2: پاک خدای په خپل کلام کې ویلي دی چې زه که وغواړم یو چاته لور ورکوم که وغواړم یو چاته زوی ورکوم که وغواړم دواړه ورکوم او که ونه غواړم یو هم نه ورکوم او په دې موږ هم باور لرو چې که الله پاک نه یې غوښتي نو هیڅوک نه شي کولی چې چاته اولاد ورکړي
0: نو په دې برخه کې ستاسو پیغام هغو کورنۍ ته چې لا هم مور د ماشوم د جنسیت په ټاکلو کې مسؤله ګڼي څه ده
2: یوه ښه خبره دا ده چې موږ په دې باندې شکر واسو چې الله پاک موږ ته خپل دا لوی نعمت چې اولاد دی که هغه لور یې که زوی یې چې هغه یې موږ ته راکړی دی ډېری کورنۍ موږ لرو چې د یوه اولاد په تمه باندې کالونه کړیږي او همغسې د نړۍ نه ځي شکر دی ټول د موږ تاسو خلک عقیده یې لوړه ده او زه باور لرم چې ډېرې کورنۍ په هر څه شکر باسي خو بیا هم دغه د لور او زوی موضوع ته که ډېر اهمیت ورنه کړو نو کورنۍ به مو خوندي او خوشحالۍ به پکې ډېرې
0: ډېره مننه ډاکټر صاحب چې راغلی
2: مننه تاسو نه هم
0: اوریدونکو ډاکټر شنکی وویل چې د طبي څېړنو له مخې د ماشوم د جنسیت په ټاکلو کې اساسي رول د پلار سپرم لوبوي په دې سپرم کې د لګیدونکو کروموزومونو یوه بڼه دغه عمل ترسره کوي او مور یوازې راتلونکی ماشوم په خپل نس کې لویوي اوس هم څراغ هغه راډیوي ډرامه چې د روښانه راتلونکي په اړه کیسې کوي اورو چې دا اونۍ په ډرامه کې څه کیږي

0: اسد زویا انا لاس خوروا له موټر نه ترکاری را کوزکا
1: خدانه پلا را کوزاو مې
0: ګور زویا چې تا لیدر نه خراب نشي
1: لا را پام ورته را کوم په ځمکه هم رو کړم
0: شابه خو خیاره لکه خو خیاران دې خپل مال قدر کوي
1: لارا
0: څه دې وای
1: تو ګوره منډۍ له ترکاري یو ډک شو
0: هو زویا ترکاري ډېرو خلکو راوړې ده خو هر چا ته خپل نصیب رسیږي
1: لارا ځینې خلک ټګي هم پکې کوي
0: ته ښه وایې په منځ کې خرابه ترکاري ږدي او په سر یې بیا ښه ور اچوي خو خدای دې موږ له ټګۍ نه وساتي چل او ټګۍ ګټه حرام وي اسد زویا
1: ها پلارا څه دې ویل
0: ته په ترکاری پام کوه هسې نه چې یا څاروی پکې وخیژي او یا د موټر تر ټای لاندې شي
1: بېغمه اوسه ورته پام مې دی
0: څه صبر چې دغه یو څه ترکاري د لارې خواته ده چې دا لږ افکېږم
1: لارا دا نوره به یې زه واخلم
0: شاباس همدلته یې کېږده دغه ځای کې
1: ښه ده
0: اسد زویا زه چېرته ځم بېرته ژر راځم ته به داسې وکړې تو وایې ښه که چا د ترکاری پوښتنه کوله ته به ورته ووایې چې موږ په ترکاری کې ټګي نه کوو ټوله یو لاس ده
1: خو پلاره زه د ترکاری په بیه نه پوهېږم
0: بیه په بلا ووهه تر هغې زه راځم دلته د منډۍ په مخامخ څنډه کې مې یو دوکاندار ملګری ده زموږ ترکاری ډېره خوښوي هغه ګورم بېرته راځم
1: ښه سمه ده
0: ګوره په لوړ اواز یو دوه غږ هم وکړه چې زموږ ترکاري ښه ترکاري ده ټوله یو لاس ده که نه راشئ وی ګورئ
1: ښه ده همدا اوس غږ کوم واخلئ واخلئ ښه ترکاري ټوله یو لاس ده واخلئ دا خو څوک راګورې هم نه تصور چې زه هغه کتاب راواخلم دا خو د اسمان تصویر دی او دا هم انار دی چې دا به څه ورسره لیکلی وي
0: په کتابونو ما خپل کتابونه ګوري څه نو ښه سوداګر یې د ترکارۍ سودا ته مې کېنولی او ته کتابونه اړوې او راوړوې
1: پلاره نارې مې ووهله خو څوک یې نه اخلي
0: ته غم مه کوه وابه اخلي ښه مال نه پاتې کېږي
1: نو څوک به یې واخلي
0: هغه دوکاندار ملګری مې پسې راځي انشاءالله چې په ښه بیه به یې واخلي.

0: العلبة اللي بمجيك من المريطة بديكم شد أجره ولي نرازي أجره واجره
1: سواي بلارة
0: تراش دلتا چپو کارمی
1: پلارا درزاب جاسم میستل ایدهی لکس کاری پاتی دهی
0: ده چیشی کاری پاتی ده طول اورز ده پیتی رکڑا
1: نا ایلا نیم ساعت بکیگی
0: خا خا او ده نیویل چه ده چه دول رسم نیستل چه ده سی ورت خوشحاله
1: او خود ورت خوشحاله یم یا بیت مو گوری
0: مالک کل دی چ نقل دی واه
1: وی دا سمایه لسش می نقل واه
0: خو تخبل فکر وک چ څنګه نقل دی واه
1: نو پلارا دلت خو یس سوق نشتا
0: ول نشتا پاس بده سترګ ورته پورته کړي بیا به دی رسم کر خسته
1: خا خا تلک چای نه یاد وی
0: لای نه د نقل واه خا ته اوس راشه چې رسم دې وګورم او کتابونه بم په الماری کې ځای په ځای کو
1: ښه ده درغلم
0: آفرین زما پیاوړې لورې ته راوړه چې اول د رسم وګورم
1: خو پلاره په رسم پورې بخاندې نه
0: نه ولې بخاندم واه ماشاءالله په دې انځور کې خو ته پخپله یې کتاب لولی اوهو نم دی ور سره لیکلی دی رسم کوونکی اجره کمال وایم کمال کړی دی
1: نو آخر د چا لور یم
0: منم د اجرې کمال دا رسم به زه مکتب ته وړم چې هلته په دیوال نصف شي چې ماشومان یې وګوري او کمال تې زده کړي
1: سمه ده پلاره
2: ډرامه مو واوریده او هم دې سره زموږ د دې اونۍ مطالب هم پای ته رسیږي. که غواړئ زموږ د او نورې خپرونې بیا واورئ نو د بی بی سي میډیا اکشن افغانستان پر فیسبوک پاڼه یې موندلی او اوریدلی سئ. زموږ پاڼه در سره خوښه کړئ او د درمان بیلابیلې خپرونې واورئ. او که غواړئ موږ سره خپل نظرونه او وړاندیزونه شریک کړئ او یا راته خپلې پوښتنې راولیږئ نو د درمان د واټساپ پر دغې شمېرې رالیږلی سئ 0 4 8 8 8 شمیره یو ځل بیا وایم 0 4 8 8 8 او هغه اوریدونکي چې غواړي په افغانستان کې د بشري مرستو اړوند خپل نظرونه وړاندیزونه او شکایتونه تر اړوند ادارو ورسوي کولی سي چې د افغانستان آواز 410 پړیا شمیرې سره اړیکه ونیسي د افغانستان آواز 410 ویډیا شمیره د ملګرو ملتونو او مرستندوی بنسټونو د خدمتونو په اړه نظرونه او وړاندیزونه ثبتوي او له اړونده ادارو سره شریکوي خو دا په یاد ولرئ چې د افغانستان آواز بی بی سي سره تړاو نه لري تر بیا مو لوی لامل

0: ما میتونم بگویم که بله خانواده های بودن برایشون گفته شده که باید چاه فازرابشون رو از کوچه ها به داخل حویلیشون انتقال دهند.
1: دولت اجازه نمیده که چای سیپیتشان خارج از منزلشان باشه. میگه که شما باید همی چایتان در داخل اولیایتان ببرین، چای سیپیتان را اونجا بکنین یا اونجا چی کنین جاگزی کنین. به مو خاطر است که در داخل اولی خود میبرن چای سیپیتان میکنن، چای آب نوشیدنیشون هم نزدیک میشه برازون.
2: نعمت الله بارگزای سخنگوی شهرداری کابل به بی بی سی گفت که این روند از حدود 4 سال به این سو آغاز شده و تمرکز بیشتر آن بر بلند منزل هاست. او تاکید کرد که تمام موارد ایمنی برای جلوگیری از نشت فاضلاب در نظر گرفته شده است.
3: کسی که در پیاده رو چای سیپتیک جور کرده غیر قانونی است، برای همگیشون وقت داده شده، ناحیه به ناحیه بر اساس یک اسکیجول مشخص ما پیش میریم. اونا باید در حویلی های خود یا در ملکیت خود این چای فاضلاب خود رو حفر بکنه. اگر بلند منزل است مطابق به قانون باید تصفیه خانه داشته باشه و اصول بسیار واضح هست. چون کسی که چای سیپتیک میخواد داشته باشه، او مسئله واتر پروفش، مسئله موادی که در استفاده میشه، ابعادش بسیار واضح است که به ایشون نباید غیر عایق باشه، یعنی مطلق باید عایق رطوبت باشه.
2: با این حال کارشناسان هشدار میدهند که در صورت عدم اقدام فوری، چالش کم آبی و آلوده شدن آب‌های زیرزمینی کابل به یک بحران گسترده و جبران ناپذیر تبدیل خواهد شد. چشم دوی رادیوی بی بی سی را مشنوین. از کمابی گفتیم، ولی گرسنگی هم در حال شدیدتر شدن در افغانستان است. برنامه جهانی غذا میگوید به دلیل جنگ ها و سخت شدن انتقال کمک ها، دیگر نمیتواند به 1 میلیون کودک دیگر در افغانستان که در خطر سوء تغذیه اند کمک برساند. معاون این نهاد کارل سکاو میگوید ماه هاست هشدار میدهند و حالا بسیاری از کودکان افغان گرسنه میمانند و ممکن است جانشان را از دست بدهند. کمبود بودجه یکی از دلایل اصلی ناتوانی سازمان ملل در رساندن کمک هاست. در این حال امریکا از کمک اضافی 1.5 میلیارد دلاری خود به سازمان ملل خبر داده است. ببرک احساس خبرنگار ما از کابل گزارش می دهد.
4: کارل سکاو معاون اجرایی برنامه جهانی غذا در کابل هشدار داد که کاهش کمک های مالی و افزایش هزینه های بشر دوستانه روند امداد رسانی را دشوارتر کرده است. با گفته او مشکلات انتقال کمک ها و اجناس چه از نگاه هزینه و مصرف و چه زمان انتقال مانع گسترش کمک ها شده است. با گفته وی هزاران تن کمک های غذایی برای شاگردان مکاتب در افغانستان پس از پیامد های جنگ امریکا، اسرائیل و ایران با تأخیرهای چند ماهه روبرو شده و هزینه ها نیز افزایش یافته است. او می گوید به طور مثال ما هزاران تن بسکویت مخصوص سوء تغذیه داریم که از اندونزیا ارسال شده است. این محموله ابتدا به پاکستان رسید، اما زمانی که مرز بسته شد ما آن را به دبی منتقل کردیم تا بتوانیم از طریق ایران آن را عبور دهیم. سپس جنگ در ایران شروع شد و ما مجبور شدیم مسیر انتقال را تغییر دهیم. اکنون از طریق ترکیه و دریای کاسپیان این محموله در حال رسیدن است، اما این روند ماها طول کشیده و طبیعتاً بسیار پرمصرف بوده. ما برآورد میکنیم که اگر با مشکلات انتقال چه از نظر تأخیر و چه از نظر مصرف روبرو نبودیم، میتوانستیم در افغانستان به 1 میلیون کودک دیگر نیز کمک غذایی برسانیم. او میگوید که ما در افغانستان با یک بحران جدی سوء تغذیه روبرو هستیم. افزایش این بحران در سال گذشته بی سابقه بود و امسال حتی بدتر شده. سکاو میگوید ما همچنین شاهد افزایش شمار خانواده های آسیب پذیر هستیم که از پاکستان به افغانستان باز میگردند. افغانستان همزمان با افزایش شدید بهای مواد غذایی و سوخت، با اختلال گسترده در روند انتقال اجناس نیز روبرو است. وضعیتی که پس از تنش‌های مرزی با پاکستان و بسته شدن تقریبا کامل مرزها تشدید شده است. با گفته سازمان برنامه جهانی غذا، زلزله، حوادث اقلیمی و بازگشت میلیون ها مهاجر از کشورهای همسایه نیز میزان سوء تغذیه را در این کشور به سطح بی سابقه رسانده. آقای سکاو که به تازگی از یکی از کلینیک های درافتاده سوء تغذیه در جلال آباد دیدن کرده، میگوید که وضعیت بسیار تکان دهنده بود. صفهای طولانی از زنان با کودکان خردسالشان که هم مادران و هم کودکان به شدت دچار سوء تغذیه بودند، اما ما مجبور شدیم آنان را بدون دریافت کمک بازگردانیم. و میگوید که ناامیدی در صدای این زنان چیزی است که برای مدت طولانی با او خواهد ماند.
2: در ادامه گزارش خود همکارم ببرک احساس در کابل با چند تن از کسانی که تازه از پاکستان برگشته صحبت کرده که آنها در چه وضعیت به سر می‌برند.
5: نام غلام رسول است، از هریپور پاکستان آمدیم. تقریبا 45 فامیل هستیم.
4: وقتی از پاکستان تیر شدین به افغانستان، سازمان‌های خیریه بر طفلک‌ها بسکیت‌هایی که برای سوی تغذیه است و بسکیت‌هایی که برای تقویه اطفال است برای زینا دادن؟
5: بله، بسکیت‌ها را برای ما داد، آودا جوس داد برای طفلک خورد داد.
4: نام شما چیست؟
6: محمد امین. 8 نوروز تا که لاری کوچ میامد با در خیمه انتظار بودیم برش.
4: چند طفل داری؟
6: ما خود ما 3 طفل دارم. یکی 7 سال است بچه ما، یکی 6 5 نیم سال است، دیگه 2 نیم سال است.
4: در مدتی که خودت منتظر لاری بودی طفلات مریض نشدن، مشکلات ندیدن؟
6: مریض شده بود، گرمی بود در خیمه، باز بردیم اونجا در کلینیکا، باز هم یک شربت دو میداد. ما گفت که اینا ببرین در شخصی دکتر ببرین که دوای صحیح بود. البته پیش ما همین شربت همین گوله سرخ است، همین برای خورتکرام میتا در کلانا میتا یا رقم گولی میتا.
4: و در مدتی که اونجا بودین برای طفلاتان مواد غذایی و بسکیت های تقویه و گپا دادن برای طفلکای خود؟
6: دیگه ندادن، اونجا در ترخم داده، همینجا یک جوسا موسا داده، دیگه می تقویه یک رقم دیگه هم داده بودم اینجا که اتمون جوسا موسا.
4: حال کجا روان هستی؟ در کجا زندگی میکنی؟
6: حال میرم مزار شریف.
4: از مزار هستی؟
6: نه، ما از خود قندوز هستیم، خود خانه نداریم. شاخ
4: دیگه چطور مزار میری؟
6: یا اونجا خودگاه ما سه اونجا خانه گرفته برای ما کرایه.
4: باز چی فکر میکنی که زندگیت کاروبار و گپا چطور خود؟
6: والا نمیفهمم، میرم ما هم سوچ میکنیم که کرایه خانه دم کرایه باشه، کار روزگارم نباشه، همین سوچ و فکر ما میکنیم.
2: برخی از عودت کنندگان صحبت میکردن. گرسنگی شدید زنان و کودکان در افغانستان را بیش از پیش خسته و بیمار ساخته. این در برنامه زن.
7: در برنامه زن در این هفته، زنان و ناامنی غذایی در افغانستان، جایی که سنگین ترین بهای گرسنگی را مادران خانواده متحمل می شوند.
1: به تغذیه شده بودم، مازیار شوی ماش دشنبه که بعد دنیا آمدن یک مادر شفاخانه بیشتر شد.
7: راه بیرون رفت از این وضعیت چیست و خانواده، جامعه و خود زنان چه باید بکنند؟
8: از این ترکاری باب استفاده کنند، مثلا گندنه، کچولوی جوش داده یا مثلا تخم مرغ.
7: فشار خون بالا در زنان، بررسی علتها، پیامدها و راه‌های پیشگیری از ابتلا به این بیماری خطرناک.
9: اما مادر نزدش تشنج ایجاد میشه، باعث سکته مغزی مادر میشه.
7: این برنامه را میتوانید شام جمعه از بی بی سی شنونده باشید.
2: چشم دور را با خبر از پاکستان ادامه می دهیم، جایی که مقام های ایالت خیبر پختونخوا می گویند پنجشنبه شب در باجوار شورشیان به یک پوستی ارتش حمله کردند که در نتیجه آن 8 سرباز کشته و 35 تن دیگر زخمی شدند. با گفته مقام ها در درگیری های هنگام حمله 9 مهاجم نیز کشته شدند. این حمله انتحاری و درگیری ها پس از چندین حمله شورشیان در روزهای اخیر رخ می دهد که در مجموع نزدیک به 30 نفر در آنها جان باختند. حمید نور گزارش می دهد.
10: شبه نظامیان جمعه شب به پاسگاه مینا در منطقه باجوار در مرز افغانستان با پاکستان حمله کردند و پیش از آغاز درگیری مسلحانه موتر مملو از مواد منفجره را به ورودی پاسگاه کوبیدند. این حمله با گفته مقام های امنیتی پاکستان دست کم جان 8 سرباز و یک غیر نظامی را گرفت و 35 سرباز دیگر را زخمی کرد. مقام ها گفتند که در این حمله گروهی 9 مهاجم نیز کشته شدند. این حمله پس از 3 حمله دیگر در روزهای اخیر انجام شد که جان نزدیک به 30 نفر را گرفت. بیم آن می رود که افزایش این گونه حملات آتش درگیری ها میان افغانستان و پاکستان را دوباره شعله‌ور سازد. تصاویر منتشر شده از این اردوگاه که در منطقه کوهستانی مرز افغانستان در منطقه باجوار قرار دارد نشان می دهد که بخش زیادی از ساختمان پاسگاه ویران شده و قسمت هم که باقی مانده سوخته است. گروه تحریک طالبان پاکستان TTP در بیانیه‌ای که برای خبرنگاران ارسال کرده مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. اوایل این هفته 2 حمله جداگانه در نزدیکی شهر بنو در شمال غرب کشور 25 کشته به جا گذاشت. حمله‌ای که حکومت پاکستان طالبان را مقصر آن دانستند. در یک درگیری مسلحانه دیگر با گروه‌های شبه نظامی در ایالت بلوچستان 5 سرباز کشته شدند. اسلام آباد می‌گوید که رهبر تحریک طالبان پاکستان و بسیاری از نیروهای آن در افغانستان مستقر هستند. پاکستان حکومت طالبان را به پناه دادن به شورشیان مسلحی که به دنبال استقلال بلوچستان هستند نیز متهم می کند. حکومت طالبان بارها استفاده از خاک افغانستان به منظور دهشت افغانی را رد کرده است.
2: حمید نور بود. در بریتانیا امام مسجد در شرق لندن که به اتهام آزار جنسی بازداشت شده بود اکنون به حبس ابد محکوم شد. او به آزار چند دختر کمسن طی 11 سال گذشته محکوم شده است. بیشتر از شکیبا حبیب مشنویم.
11: امام عبدالحلیم خان به خانواده ها می گفت دخترانشان برای رهایی از روح‌های پلید نیاز به درمان دارند، اما به همین بهانه از آن دخترها استفاده می کرده است. یکی از قربانیان که در زمان وقوع این آزار تنها 13 سال داشت گفته است که امام مسجد با تهدیدهای مذهبی و ترساندن او از جادو و بددعا مانع می شد حقیقت را با کسی در میان بگذارد. پلیس می گوید کمسن‌ترین قربانی این پرونده تنها 12 سال داشته و مجموعاً 7 زن و دختر اذیت شدند. این پرونده بار دیگر نگرانی ها درباره سوء استفاده از موقعیت مذهبی و اعتماد خانواده ها را در بریتانیا برجسته کرده است.
2: و نتفلیکس از بزرگترین پلتفرم های پخش فیلم و سریال در جهان خبر داده که شاهزاده هری پسر پادشاه بریتانیا و میگن مارکل بازیگر پیشین آمریکایی و همسر او در حال تهیه یک فیلم تازه درباره ماموریت نظامی بریتانیا در افغانستان. بر اساس کتاب با عنوان راه فرار نیست نوشته یک افسر بریتانیایی. بیشتر از زهرا شهیر مشنویم.
12: هری و میگن از سال 2020 با نتفلیکس همکاری میکنند. شاهزاده هری فرزند پادشاه چارلز سوم دو دوره خدمت سربازی را به عنوان عضو از ارتش بریتانیا در افغانستان گذرانده و هنگام ترک ارتش به درجه کاپتانی رسیده بود. ولسوالی موساقلعه ولایت هلمند که در آن زمان منطقه کشت خشخاش و مرکز اصلی طالبان بود، شاهد نبردهای شدید و خونینه بود. ماموریت آدم جوت حفظ این شهر با تعداد کم از سربازان بریتانیایی بود. شاهزاده هری به عنوان کمک پیلوت، کمک توپچی و سایر سمت‌ها در یک پایگاه نظامی بزرگ بریتانیا در هلمند خدمت کرده است. او دومین عضو خانواده سلطنتی است که مستقیماً در کنار نیروهای کشورش در جنگ شرکت کرده است.
2: زهرا شهیر بود. این برنامه از طریق صفحه فیسبوک بی بی سی دری هم پخش میشه. ممنون که از آنجا هم ما را همراهی میکنین.
13: هر ځای هر غړی بی بی سی لتاسو سره او تاسو په شبه
14: زموږ خبرونه تاسو له ژوند پیلېږي. د خبر او نظر په خبرونو کې د ګډون للارې ورزنی خبرونه له ژوند سره نږدې کړی.
15: د افغانستان او نړۍ د ورستیو خبرونو او تیرنو لپاره بی بی سی واوري.
16: ملګری ملتونه وایي که جدي ګامونه وانخیستل سي کیدای سي په څلورو کلونو کې د کابل د اوبو زیرمې وچی سي.
17: کابل کې تر ځمکې لاندې اوبو کچه له 15 تر 30 مترو پورې ښکته شوې.
16: خو ولې کابل د اوبو د کمښت له دومره لوی کړکېچ سره مخامخ شوی؟
18: د اوبو ډیر رایستل او همدارنګه د اوبو رسونې د زیربنا نه جوړول دي. که چیرته د دغه دریو څخه دوه هغه یې هم پر مخ تللي وای ممکن به دغه ستونزې سره به اوس کابل مخامخ نه.
16: په خیبر پختونخوا کې پر یوه امنیتي مرکز خونړی برید.
19: دغه برید په ترڅ کې د اته امنیتي سرتیرو په ګډون 9 تنه وژل شوي، د 10 زیات نور ټپیان دي.
16: او د خوړو نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې خوارځواکي 1 میلیون ماشومانو ته د اړینو خوراکي توکو د رسولو توان نه لري.
20: تلیمه شي دا د بی بی سي دویم سترګه خبرونه ده. زه شازیه حیایم. ملګری ملتونه خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی په کمیدو ده. د ملګرو ملتونو په خبره په پلازمینه کابل کې تر ځمکې لاندې د اوبو کچه تر 30 مترو ټیټه شوې. له دې وړاندې د طالبانو حکومت هم ویلي و چې په تیرو 2 کلونو کې د ورښتونو کچه هم په منځني ډول 30% کمه شوې. په کابل ښار کې چې شاوخوا 80% خلک یې د خپلې ورځنۍ اړتیا اوبه له څاګانو راباسي، نږدې نیمایي دغه حیاتي سرچینې لا پخوا وچې شوې دي. که څه هم د تیر او اوسني حکومت چارواکو تل کابل ته د پنجشیر شا و آروس او شاتوت بندونو دوبو د لیکدولو خبرې کړي، خو تر اوسه دوبو د کمښت ستونزه همداسې نه حل پاتې ده. نور جزئیات په دې راپور کې چې د شکیبا حبیب په غږ خبرې کړي.
11: د هر کال په تیریدو په کابل او ځینو نورو ولایتونو او لویو ښارونو کې د څښاک د پاکو اوبو د سخت کمښت په اړه خبرداری لا جدي کیږي. تازه ملګرو ملتونو یو وار بیا خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د اوبو د کمښت کړکیچ د کډوالو بې مخینې ډیره بیا سنیدنه او د مرستو کموالي لا پسې ژور کړی. د دغه سازمان په وینا د افغانستان پلازمینه کابل ښار کې د څښاک د اوبو کچه یو ځل بیا ټیټه شوې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا راپور ورکړی چې کابل کې تر ځمکې لاندې اوبو کچه له 15 تر 30 مترو پورې ښکته شوې او له نیمایی ډیرې ژورې څاګانې وچې شوي دي. یوازې تیر کال د اوبو د بیرته زیرمه کیدو د ظرفیت پرتله 40 میلیونه متر مکعب زیاتې اوبه کارول شوي دي. تر دې وړاندې طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت بی بی سي ته ویلي و چې په منځنۍ کچه هر کال تر ځمکې لاندې اوبو کچه 15 متره ښکته ځي، په داسې حال کې چې په ځینو سیمو کې دا کچه له دې هم ډیره ښکته کیږي. وړاندې د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت ویان متی الله عابد بی بی سي ته ویلي و چې په تیرو اوبو کلونو کې په افغانستان کې د ورښتونو کچه په منځني ډول 10% کمه شوې چې له امله یې ځمکه لاندې اوبه پرله پسې کمې شوې.
0: استفاده ته روانه ده او هلته تغذیه نشته ده او بیا سیندیزو حوزو ته فرق لري. دا سیندیزو حوزې لرو چې تر 90% پورې هلته وچکالي زیاته شوې ده، د ځمکې لاندې اوبه ښکته تللې دي.
11: د اوبو د کمښت کړکېچ دوام او سختوالی د افغانستان په بیلابیلو برخو په تیره بیا د پلازمینې کابل ښار پر اوسیدونکو سملاسي اغیز کړی او د څښاک اوبو ته لاسرسی د ډیری وګړو اصلي اندېښنه ګرځېدلې ده. هغه خلک چې د ډیریدونکو بېوزلۍ او روزګارۍ په منځ کې باید د اوبو پر پیرلو ډیرې پیسې مصرف کړي. د کابل یو اوسیدونکی
21: فعلا د ځای خلک په زندگی میکنم چاها خوش شده چون ما
22: چیر چیزه وسیګم دلته اوبه وچدي موږ څادر لوده خو اوس وچله. اوس دو بوشکی په لاس کې اخلم او دو درې کوڅې لري له هغه گاوندو او په غواړم چې څاګانې اوبه لري
21: او دا راځم چې اگر سایه او میګیرم.
11: د دې ستونزې یو لوی لامل نړیوال اقلیمی بدلون هم بلل کیږي چې افغانستان په تر ټولو سخت او اغیزمن شوی هیوادونو کې ګڼل کیږي او خلک په ډیریدونکو توګه بشری مرستو ته اړ کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ صندوق یونیسف مخکې خبرداری ورکړی و چې که په افغانستان کې د اوبو د کموالي روان کړکیچ همداسې دوام وکړي ښایي تر 2030 پورې د کابل ښار تر ځمکې لاندې اوبو ټولې سرچینې وچې شي. هغه خبرداری چې د هرې ورځې په تیریدو سره د دغه ښار د اوسیدونکو اندېښنې لا زیاتوي.
20: د شکیبا حبیب په غږ مو راپور اوریده. د افغانستان پلازمینې کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي د دغه ښار د څاګانو او نلونو اوبه دومره ککړې سوې چې په ډېرو سیمو کې د څښلو وړ نه دي. د دوی په وینا د اوبو خوند اوښتی او په ډېرو سیمو کې خوږې اوبه هم تروې شوې دي. د مرسي کور په نامه یوې نړیوالې ټولنې هم 2 میاشتې وړاندې په دې تړاو یو رپورټ کې ویلي وو چې د کابل ښار نږدې 80% اوبه د څښاک لپاره خوندي نه دي. د ځمکې لاندې د اوبو کمښت د څاګانو نامسلکي کیندنه او څاګانو ته د تشنابونو د ځمکې لاندې اوبو ور ګډېدل یې لوی لاملونه بلل شوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې چې د زلا سحر په غږ خبرېږي.
23: کابل چې شاوخوا 6 میلیونه خلک پکې اوسي نه یوازې د اوبو له پرله پسې کمی سره مخامخ دی، د سته اوبو ککړتیا یې اوسیدونکو ته بل لوی ګواښ دی. د کابل د ولسمې ناحیې اوسیدونکي نسیمه متین وایي د نل د اوبو کیفیت چې دوی کاروي ډیر خراب سوی او د څښلو وړ نه دي.
24: اوس کدر واوم کونه هسته کاتو یا قسم تمشم تغییر میکنه و یا
25: اوبو مو دومره بدل شوی چې مزه هم یو رقم بدل شوی او وړواله پیدا کړی. ترڅو چې ونه شوی د څښاک وړ نه وي کله چې چای په پیاله کې واچوي یو رقم پرده په سر وي. معمولا د کابل ښار یو لسمې ناحیې سیمه چې خیرخانه ده ټول ورته ستونزه لري.
23: د ښار پر دې برخې سربیره په نورو سیمو کې هم د اوبو ډیریدونکو ککړتیا ته خلک اندېښمن دي، په ځانګړي ډول هغو سیمو کې چې اوسیدونکي وایي د څاګانو او نلونو اوبه یې تروې سوي دي. د کابل د نورو سیمو اوسیدونکي هم له ورته ستونزو سر ټکوي. د دوی په وینا په تیرو کلونو کې د دوی د سیمې اوبه پاکې وې خو اوس یې کیفیت دومره خراب سوی چې آن له خوټولو وروسته یې هم بدبوی نه ورکیږي. د داسې ککړو اوبو د کارولو له امله د ناروغیو ډیرېدو ته هم کورنۍ اندېښمنې دي.
26: اوبه شته دی خو خوندورې اوبه نه دي.
1: چې ویز کې آی مریضی مغه کیږي په دې خاطر باندې دا زرنجو والا راځي مدني وبدي اماغه استفاده کوو بوش کې د سی وای چې کوو بوش کې استفاده کوو مونږ
23: تر دې وړاندې د مرسي کور پناوي وینړېوالې مرستندوی ټولنی د کابل د اوبو په اړه دی ویچړنی په پایله کې ویلی و چې دغه خار اتیا سلنه ځمکلاندې اوبه د څخاک لپاره خوندې نه دي ځکه چې ګڼې روغتیایي ستونزې رامنځته کولای شي په افغانستان کې د ټولنې مدیر سانا جانسن وایي
3: موږ پوهیږو چې له اتیا سلنه ډېرې اوبه ککړې دي چې خلکو ته ډول ډول ناروغۍ پیدا کوي ډېر هغه خلک چې غواړي صحي اوبه ولري باید وې پیری هغه لګښتونه چې ډېر افغانان یې وس نه لري
23: د کابل یو شمیر اوسیدونکو وایي د څاګانو او نلونو د اوبو د ککړتیا لامل دوی اړ دي چې مدني اوبه واخلي چې په سختو اقتصادي شرایطو کې د لګښتونو پوره کول ورته ګران تمامېږي
20: همکارمه زلا سحر و د طالبانو په حکومت کې د خاري او بو رسونې شرکت هم اندېښنه څرګندوي چې ګواکي د کابل زمکه لاندې وب ککړې شوې دي د کابل خاري او شمیر سیدونکو په وایي د اړوندو خاري ناحیو چارواکو ورته ویلي چې د تشنابونو څاګانې لکوڅونه لري او د کورونو منځ کې وکني چې د دوی په وینا دا کار په خپل د څکاک وب ککړې وي خو د کابل خاروالي په وایي دا پریکړه نوې نه ده بلکې له وخت په دې برخه کې ځینی میکانیزمونه په پام کې نیولې دي نو جزئیات د سفر اساس په راپور کې
4: د افغانستان پلازمینه کابل اتول سیزه مخکي د پریمانه او خوغو او بولرونکو خار په توګه مشهور وو خو اوس نه هغه پریمانه او بشته او نه هم هغه خوغوالی خدا چې د اوبو د ککړتیا لوی لاملونه چدي په اړه د اوبو د سرچینو او چاپریالي چارو جرمن میشته افغان کارپو نجیب الله سدید بی بی سی ته وویل
5: یو عمده لامل دا دی چې په کابل کې کانالیزاسیون سیستم وجود نه لري متاسفانه او دا د دې لامل شوی دی چې فضله مواد ککړتیا لومړی خاورې ته هدایت شي او بل قدم کې بیا له هغه ساګانو چې کیندل کیږي دغه ساګانو غیر معیاري کیندل په وسیله د هغه سطحي ککړتیا د سپټیک ټانکونو او نور فضلاتو دا ټول بیا زمکه هغه جوار سفرې د زمکه لاندې اوبو ته انتقال شي او د اوبو د زمکه لاندې اوبو پکې ککړ شي بل لاملونه د هغه قبرستانونو چې په کابل کې موجودیت لري د هغه نام فاسفورس او نایتروجن ترشح کیږي په دې دراز مدت توګه او په تدریجي توګه زمکه لاندې اوبو ته لار موندې متاسفانه په کابل کې خلق د فضلات او نام خمدریت په کابل کې وجود نه لري کته سو وګوري دا جامده فضلات د اغا سندونو ته چول کیږي
4: بلخ د طالبانو په حکومت کې د خاري او بورسونې دولتي شرکت هم د ځمکه لاندې او بو د ککړتیا په اړه اندېښمن دی د دغه شرکت ویان رحمت الله ساری موایي د تشنابونو او با ځمکه جذبوي چې ورسته بیا د څخاک پاک او بو سره غړيږي
6: فاضله بو د مرکز تصفیخونو نشټواله د ایکوفورون ساتن نشټواله او د اوبو د سطح تیټېدل د اوبو رسولو د صد لابراتواري سړي نه هي چې بوزینو ایکوفورونو کې د فزیکی پرامترونو لکه برقي هدایت او نایټریټ ارسنګ او نور ځین رسون قانصو شتون مندر شوی چې ځمکني او بو پر ککړتیا دلالت کوي کثافت او د هغوی ناقص مدیریت صنعت او کرنه کې د کیمیاوي موادو ډیروي کارونه د نفوذ زیاتوالی او بې پلانه ښاري پراختیا د خلکو نه پوهاوی د اوبو د سرچینو ساتنې په برخه کې د ځمکنۍ اوبو د ککړتیا لامل شوی او په وروستیو کلونو کې د اوبو سرچینو ته جبران ناپذیر ذهنونه اړولي دي
4: په کابل کې د کورونو انګړونه تر ډیره کوچني دي چې معمولا د ککړو اوبو او پاکو اوبو ځاګانو ترمنځ دومره واټن نه وي او یوازې 100 مترو ته رسیږي خو دغه خار ځنی اوسیدونکو به وسی ته ویلي چې د ځینو خاري ناحیو کارکونکو ورته ویلي چې د ککړو اوبو ځاګانې د کوڅو پر ځای په کورونو کې دننه وکني هغه څه چې د دوی په وینا د څخاک پاکو اوبو د ککړې دوشنتیا نوره هم ډیروي بلخ د کابل خاروالۍ ویان نعمت الله بارکزی بی بی سی ته ویل چې دا بهیر لتیرو څو کلونو راهیسې پیل شوی دی چې ډیر پام یې پر لوړپوړو ودانه یو دی د کابل خاروالۍ کارکونکو هم په کوڅو کې ګرځي ترڅو د ککړو اوبو د هغو څاګانو مخاوني سي چې د کوڅو په منځ کې کیندل شوی دی
8: روزي دا اوس بوی کیو چات کې سپټیک چای په کوم ځای کې دا صدر اعظم ورلا کړه
4: لادي ټولو سره سره کارپوهان خبرداري ورکوي چې کله کابل اوبو د کموالی او ککړتیا په برخه کې بیړني ګامونه وانه خستل شي دغه خار به لوی پراخ او نجبرادي دونکو ناورین سره مخ شي
20: د صبر عزیز راپور بو د اوبو د مدیریت یو کارپو اسم معیار وایي په کابل ښار کې له حده ډیر اوبه لزمه کې استل شوي او نفوس هم پکې له ټاکل شوي اندازې بیخي ډیر دی. نو په خبره یې دغه ښار اوس بی اوبو کیږي. ښاغلی معیار ټینګار کوي چې د اوبو رسونې سیستم او د باران او واورې د اوبو ذخیره به څنګه څه په کابل کې دغه د اوبو د کمښت ستونزه حل کړي.
2: د نفوس ډېرېدل او د استوګنیزو سیمو ډېر جوړېدل بدون له دې چې د ابرسانۍ یا د اوبو رسولو شبکه جوړه شي او دا د دې لامل شو چې د ځمکې لاندې یوازې نه د اوبو سرچینې څخه خلک کار واخلي او غره وباسي. د اوبو ډېر رایستل او همدارنګه د اوبو رسونې د زیربنا نه جوړول دي.
20: اوس دغه بحران ته کوم حل لار سته؟
2: زموږ خلک تقریبا د ځمکې لاندې وضعیت چې نه ویني هغه آسمان ته ګوري، که چې آسمان نه بارښت را اوریږي لکه سخت کال، نو دوی داسې فکر کوي چې کابل ځمکې لاندې اوبه بېرته ورسره مستقیما چارج شو. چې دا نظر په خپله صحیح نه دی، غلط دی. او د ځمکې لاندې اوبه دومره زر نه چارج کیږي، هغه ډېر وخت نیسي چې د ورو ورو جذبېږي او د ځمکې لاندې په حرکت کوي چې څو کابل ښار ته راورسېږي. نو په دې اساس باندې د اوسنۍ یو کلن او دوه کلن اورښت د ځمکې لاندې په طبقاتو باندې ډېر اغېز نه کوي. او هغه په دغه لارو چارو کېږي چې د کومې د باران اوبه چې کومې مثلا کېږي یا د واورې اوبه چې کومې په کابل کې اورېږي دا ځمکې ته جذب شي. څومره چې کندې دي څومره چې اوبه کېدلی شي خلک یې کولی شي اوبه سیندونو ته جذب کړي. حکومت یې چې کولی شي، حکومت ستراتیژي ده اوس چې موږ ورته ګورو، حکومت دا دی چې غواړي د کابل ښار شاوخوا د اوبو سرچینې را وټوکوي، مثلا بندونه جوړ کړي چې یو د شاتوت بند دی، د شواروس بند جوړ شوی، همدارنګه د باغداری بند یا د هغه ځای څخه اوبه د کابل شرق ته راولېږدوي. دوی هدف دا دی چې د ځمکې لاندې اوبه تقویه شي. ما په نظر باندې دغه کار نه ورکوي، دا ځکه چې اوبه په کابل شاوخوا سیمو کې شته، خو د کابل کې د خلکو ته د رسولو لپاره د اوبو شبکې ته اړتیا ده. یعنی تر ټولو ډېر باید د اوبو رسونې په شبکه باندې کار وشي. حلارې دپاره دا ده چې استراتیژیکې بدلون راوړل شي، نه دا چې یوازې بندونو باندې تمرکز وشي، بلکې په خارونو کې د ابرسانۍ په شبکه په غزولو پراخولو او معیاري کولو باندې باید سرمایه گذاری وشي. خصوصي سکتور او همدارنګه د عامه سکتور ترمنځ ګډون او همغږي کولای شي دا سره یو څه اسانه کړي. خو زده ده چې هلته پایپونه او شبکه نشته. او
20: مایر صاحب، خلک وایي چې په ډېرو سیمو کې اته د اوبو خوند خراب سوی ده، ککړی اوبه هم دی، دا هغه د څښاک لپاره دی استفاده کې خو خوند خراب سوی ده، رنګ خراب سوی ده. په دې برخه کې تاسو ورته څه سپارښتنې لري؟
2: ګورئ، کله چې اوبه کمی شي هغه غلظت یا کیفیت د اوبو خرابېږي، ځکه چې دا کثافات په لږ اوبو کې چې حل شي هغه ډېره ککړتیا رامنځته کوي نسبتا دې ته چې په ډېرو اوبو کې حل شي. نو د دې اوبو لږوالی خپله د دې لامل کېږي چې د اوبو کیفیت ورسره خرابي، ځکه له یوې خوا که همغه ثابت مقدار ککړوالی د ځمکې لاندې وي چې دا ورځ په ورځ باندې هغه هم په ډېرېدو دی، نو دا په خپله د دې دلالت کوي چې نه یوازې دا چې د اوبو کیفیت هلته خراب شوی، بلکې کمیت یې هم لږ شوی. سپارښتنه یې دا دی چې کوم هغه کورنۍ چې اقتصادي وضعیت توان لري باید فلترونه وکاروي، دا چې د هغې نه علاوه پاکې خاورې، نه د کابل د ښار خاورې تقریبا ډېرې ککړې شوي دي، هغه پاکې خاورې نه محلي موادو نه هم کېدلی شي فلتر خلک جوړ کړي، یا دا چې اوبه ویشوي. خو ګورې موږ که ورته وګورو د کابل کې ژوند ټول په برق او ګاز او په دې شیانو دی، یعنی دغه ټولې سرچینې بیرته په اقتصادي مصرف لري. نو کولای شي ځینې خلک که چېرته دغه سره وسنجي او هغه ارزانه لاره ورته وټاکي، هغه دا چې مثلا اوبه واخلي، نو یا دا چې دغه پانګونه د اوږدمهال دپاره که حساب کړي تر څو او هغه پیسې راغونډې کړي په ابرسانۍ شبکو په غځولو باندې کار وکړي، دا به تر ټولو نه بهترین کار وي. یعنې ګورئ موږ زه یو مثال درکړم، پخوا به چې برېښنا افغانستان ته راتله خلکو به پیسې ټولولې تر څو د برېښنا مزه یې کوره پورې راورسوي، دوی برېښنا څخه مستفید شي. په دغه شکل باندې دوی کولی شي د اوبو په هکله هم پیسې ټولې کړي تر څو د ابرسانۍ پایپونه تر خپلو کورو پورې راورسوي. هغه لویه برخه باید خصوصي سکتور یا هم دولت یا هم نور ډونران تمویل کړي تر څو خلک له دغه بحران وژغورل شي.
20: د اوبو د مدیریت یو کارپو اسم مایارو. د بی بی سی دویم سترګه خبرونه ده. د خوړو نړیوال سازمان وایي نور نشي کولای چې په افغانستان کې خوارزواک 1,000,000 ماشومان ته اړین خوراکي توکي ورورسوي. د دغه نړیوال ادارې په خبره په سیمه کې د جګړو شدت د لیک د لګښتونو د پام وړ زیاتوالی او د مرستو توکو د لیک د بهیر د ګډوډۍ له امله نور دغه اداره له یادو ماشومانو سره د مرستې کولو توان نه لري. د دې سازمان اجرایوي مرستیال ویلي له میاشتو راهیسې د دغه وضعیت په تړاو خبرداری ورکړی. نور جزئیات له کابله زموږ همکار پاپراک احساس په دې راپور کې راکوي.
7: د خوړو نړیوال سازمان اجرایوي مرستیال کارل سکاو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبرداري ورکړ چې د مالی مرستو کمښت او د بشري مرستو د لګښتونو زیاتوالی د مرستو بهیر نور هم ستونزمن کړی دی. د هغه په وینا د مرستو او توکو د انتقال ستونزې که د لګښت له نظره وي او که د وخت له اړخه د مرستو د پراخېدو مخه نیولې ده. د هغه په وینا د افغانستان د ښوونځیو زده کوونکو لپاره د زرګونو ټنو خوراکي مرستو لیږد د امریکا، اسرائیل او ایران د جګړې د پایلو له امله د څو میاشتو له ځنډ سره مخ شوی او لګښتونه هم زیات شوي دي.
9: Thousands of tons of biscuits coming from Indonesia. It first landed
7: Hawaii. The belge potoga mug zirguna tuna de khwarzwakai biscuituna laru chala Indonesia sakha legal shwidi da to ke lumrai پاکستان ته ورسیده. خو کله چې پوله وتړل شو موږ هغه دوبۍ ته ولېږدوله تر څو وکولی شو له ایران څخه یې تیر کړو. وروسته په ایران کې جګړه پیل شوه او موږ مجبور شو د انتقال لاره بدله کړو. د ترکیې او کسپیان سمندر له لارې اوس دا توکې د رسیدو په حال کې دي، خو دا بهیر څو میاشتې وخت ونیوه او طبعاً ډیر لګښتمن و. موږ اټکل کوو که د انتقال له ستونزو، که د ځنډ او که د لګښت له ستونزې سره مخ نه وای، نو موږ کولی شوای چې په افغانستان کې 1,000,000 نورو ماشومانو ته خوراکي مرستې ورسوو. هغه وایي موږ په افغانستان کې له یو جدي خوارزواکۍ بحران سره مخ یو چې سږکال لا پسې خراب شوی دی. سکا وای چې ډېرې زیانمنې کورنۍ چې له پاکستان څخه افغانستان ته راستنیږي داسې هیواد ته راځي چې هلته هیڅوک نه پیژني، د تک ځای نه لري او وار د مخه له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. افغانستان هم مهاله د خوړو او څونګ توکو د بیو له سخت لوړوالي او د توکو د لیږد له پراخ ګډوډۍ سره مخ دی. هغه وضعیت چې د پاکستان له پولو سره د سرحدي ترنګلتیاو او د پولو له نږدې بشپړ تړل کېدو وروسته لا زیات شوی دی. زلزلې، اقلیمي پیښې او له ګاونډیو هیوادونو د میلیونونو کډوالو بیرته ستنېدل هم خوارزواکي بې ساری لوړې کچې ته رسولې ده. ښاغلی سکاو چې تازه په جلال آباد کې د خوارزواکۍ له یوه روغتون څخه لیدنه کړې وایي چې وضعیت ډیر زړه بوږنوونکی و. میندې او کوچني ماشومان په اوږدو قطارونو کې د مرستو ترلاسه کولو لپاره ولاړ ول او د مرستې تمه یې لرله، خو موږ مجبور شولو هغوی پرته له مرستې بیرته ستانه کړو. د هغه په وینا د دغو ښځو په غږ کې ژوره ناامیدي به د اوږدې مودې لپاره له ده سره پاتې شي.
20: د ببرک احساس راپور و. د پاکستان د خیبر پختونخوا ولایت په باجوړ ولسوالۍ کې وسلوالو پر یوه امنیتي مرکز برید کړی چې د حکومت وینا نه پوځیان پکې وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان دي. چارواکو ادعا کړې چې په ځوابي برید کې نه وسلوال هم وژل شوي دي. دا په خیبر پختونخوا کې د حکومت د مخالف وسلوالو لخوا دریم لوی برید دی چې په څه باندې یوه اونۍ کې ترسره کیږي. نور جزئیات له پېښوره زموږ هم
10: پاکستان کې دوردی سرچینې وایي چې د خیبر پختونخوا په قبایل ولسوالۍ باجوړ کې ناپیژنده وسلوالو د مینا کمپ چې کوم په لوی مامند کې د باجوړ په لوی مامند تحصیل کې راځي هلته وسلوالو یو برید په دغه کمپ ترسره کړی دی چې د دغې برید په ترڅ کې د اته امریکا سرتیرو په ګډون 9 تنه وژل شوي او 150 زیات نور ټپیان دي. دوردی سرچینې دا وایي چې وسلوالو د مینا کمپ په دویمه دروازه دغه مرکز ته یا دغه کمپ ته ننوتلو هڅه کوله چې د امنیتي سرتیرو د ځوابي ډزو سره مخامخ شو. سرچینې دا هم ادعا کوي چې په ځوابي ډزو کې بیا امنیتي سرتیرو نه وسلوال هم وژلي. بلخوا بیا د تحریک طالبان پاکستان ا ٹی ٹی پی خبرلارن تا په اکسول شوی یو پیغام کې د غبرت پر منلې او دا ادا کړی د دوی د مرکز ته په دنو نه وتلو ته باندې دلی دی او د مرکز دننه شې نو نه وازدا چې دی دا دا چې نه وازدا چې دوی لزګونه سرتورو ته مرجو لاړولې دا بلکې دغه مرکز دغه کام دننه دوی حکومت گاڑی دی یا شتمنې دی هغه ته هم تاوان رسولې دا په تیر یو نه کې دریم برید دی چې کوم په امنیتی سرتیرو پاکستانی امنیتی سرتیرو تر سره کیږي د مې په نهمه باندې په خبر پختونخوا په جنوب ولسوالۍ بنو کې د پولیسو په تاړه باندې یو ځانمرګي برید شو او دغه وروسته بیا چې کوم پولیسو دغه تاړه ته د لسیدلو هڅه کوله نو په هغه باندې هم د وسلوال لخوا ډزې وشولې او په دغه برید کې چې کوم په تاړه باندې شو په هغه کې 15 د پولیس سرتیري وژل شو او درې ټپیانو هغه وخت چې دی نو دغه برید پلا هم وسلوال ډلې چې کوم حافظ البدر پسې تړلې وسلوال ډلې دغه برید پلا منلې وه دغه یو سر زوسه چې کوم دنه بیا وسلوالو دا لکه مروت په سرای نو رنگ بازار کې یو ځانمرګ برید تر سره کړو دا ویل کېږي چرواکو له خوا ځانمرګ برید دی او دا هم چې دغه تل کې کوم د دو ټرافیک پولیس سرتیرو په ګډون باندې وکسان ته هغه کې مجبور لا وړدلې و دغه برید پلا چې په غاړه نه واخستې خو د بنو د پولیس تاړه د برید وروسته بیا په اسلام آباد کې د پاکستان د باندنو شر وزارت شو هغه د افغان طالبانو شاړ دی افیر چې کوم هغه خپل دفتر ته ربللو او هغه ته احتجاجي لیک سپارلو چې کوم معلومات هغه دا چې په غلیک کې دا ویلی شو چې د دوی په وینا د غبرت شې دا په افغانستان خاوره تنظیم شو دا ټول هغه اداوی د پاکستان چارواکو چې کوم افغان طالبان ردوي افغان طالبان دا وایي چې دوی چا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره دی ته چا په ضد هم استعمال شي
12: په پیښور کې زموږ همکار رحمان الله وو د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ ویلي د چین ولسمشر شي جینګ پینګ وړاندیز کړی چې چین به د هرمز تنګي په پرانیستلو کې مرسته وکړي ډونلډ ترامپ د فاکس نیوز په مرکه کې وویل چې شي جینګ پینګ په ډیر قوي ډول ټاټ ورکړی چې ایران ته به هیڅ پوځي ملاتړ ورنکړي د امریکا ولسمشر لخپل چینایي سیال سره د خبرو تر ورستي پړه ورسته ویلي چې دوی مهم سوداګریز هوکړه ته هم رسیدلی دي د چین ولسمشر شي جینګ پینګ او امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د پنځشنبه په ورځ په بیجینګ کې خبري وکړې چې پکې د ایران او د اوکراین جګړې او دوه اړخیز اقتصادي همکاري او نور موضوعات شامل وو د افغانستان د پخوانی ولسمشر حفیظ الله امین میرمنه د جمعې پر ورځ جرمني کې خبرو ته وسپارل شو پاتمنه امین با تر ډیره په رسمي مراسمو کې د خپل میړه ترڅنګ راڅرګندیده حفیظ الله امین د 1955 مریض کال د چتی پر شپګمه پر افغانستان د شور د پخوانی شوروي اتحاد يرغل پر لومړی ورځ ووشل شو کڅه هم پاتمنه امین په سیاست کې مخامخ ښکیلانه و خو د ولسمشر امین د وشل کېدو وروسته یې نشته لس کال پزندان کې تیر کړل زموږ همکار یما بارستری کال وړاندې لا غلی امین سره کتلې او سره د شیوی پیخو په تړه وی رپورت چمتو کړی وو نو دلته زموږ همکار په سټډیو کې یما بارس دلته را سره ده نو بارس غلی امین د جدي د شپګمې د پیخو په تړه تاسو څه ویلی وو
13: شاجنی وړاندې لیدې چې د سړی شم اغلی امین تر نه هم ټولګي پورې زکړې کړې وې زکړې یعنی نوې بشپړې خو بیا هم په روسي ناستو کې او پر رسمي ناستو کې ولسمشر امین تل د لزان سره راوستله نو یو ډول هغه د لومړی میرمن رول یو څه هڅه کېده چې جواد شي او د دې په سیاست کې زراس تړاو له سیاست سره نه درلوده خو د هغې شپې هغه یادونه قسم دا کمزوري شی او په هغه وخت تقریبا 3 کال یې عمر خو د هغې شپې پیخې پزړه وی او ویل چې شاوخوا 2 ساعته د زوی د خغلی امین ساتونکو او دوی مقاومت وکول شوروي ځواکونو سره ودته د پته هم نه و چې سره واندی خو روسي وکتل چې ولسمشر امین په وګلګې د لوی او له 2 ساعته وروسته کړ چې د دې په وینا مرمۍ ختمې شوه او دوی مرمۍ دا او لوري غټي مرمۍ
20: وروړلې
13: نو دوی لمنې ټول په مرمۍ باندې سوي شوی هم وو. خو دی ویل چې دا د 200 وروسته د زوی ولسمشر امین او ساتونکي دا ټول وجل شو. خو ډیر زورون کې د پوینا دی لپاره هغه چې یو ولسکران زوی خو ځک بنا زخمی شوی او دینه واخی سل شو او بیا دی وروسته نور بیا غونلی
20: او دغه زوی په تړاو باندې بیا د ستاسو د ریپورت مونډنیت سوی
13: په هغه وخت کې هغه لمن مکتوب ویل چې د هغه وخت د کابینې وزیر سید محمد ګلاب زوی دغه خوازګ له وخت یو ډاکټر ته بوته چې بیا دی نور غونلی کله چې مونږ هغه ګلاب زوی سره خبرې وکړې هغه ویل چې د ډاکټر ته بوته خو هغه ته پر میز د بدن و پرسید او ډاکټر ورته ویل چې په زارجنې مرمۍ لګیدلې ده او درملنه یې نکېږي. او کله چې موږ ترې وپوښتل چې مړی سره څه وشول هغه ویل چې هغه څه چې د ولسمشر امین او د نورو له مړو سره د شوروي ځواکونو کړي دي له هغه سره هم ښایي شوي او د ناخبري له دغه پیښې را څرګنده کړه.
20: او تر دې دمه به یې خپل زوی یادو ځکه خو ډېر وړکی هم وکړ
13: بلې و دا یادو او هر کله چې دغه پیښې په تړاو خبرې کولې نو دې ژړل. ولسمشر امین باندې د خپل د مخالفینو او د حکومت مخالفو د وژنې تورونه دي کسان موږ پرې تړاو خبرې وکړې په رپورټ کې په جزئیات په دې تړاو معلومات راټول کړل خو اوس دومره وخت نشي چې په دې اړه
20: مننه. دغه راپور تاسو پر بي بي سي پښتو وبپاڼه باندې لوستلای شئ. راتلونکي یک شنبه چې د می میاشتې ولسمې نیټې سره برابر ده په ننګرهار ولایت کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د لیست ای 50 اوریزي سیالۍ پیل کې په دې سیالۍ کې به د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ټول لوبغاړي ګډون وکړي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د دې سیالیو د موخې په اړه بي بي سي ته وویل
14: مو خطر داده چې لکه څنګه چې مونږ په جون میاش کې نو هندستان سره لوبې لرو یو ټیسټ لوبه ده همدارنګه درې ورځنۍ لوبې دي نو په دې خاطر د ملي لوبډلې ټول لوبغاړي په دغه سیالیو کې لوبېږي تر څو د هندستان په وړاندې د راتلونکي سیریزونو ته چمتواله تر سره شي. همدارنګه د ملي لوبډلې تر څنګ د الف لوبډلې لوبغاړي هم د سیالیو کې لوبېږي ځکه هغوی هم د سریلانکا او هندستان سره په راتلونکي جون میاش کې سیالۍ لري درې اړخیزه لوبلړۍ ده او د دې ترڅنګ باید وایم چې د لومړۍ درجه ولایتي شل او 500 اوریزو سیالیو هغه مخکخ لوبغاړي چې خزلیدلې وو هغه ته هم په دغه سیالیو کې ځای ورکړ شوی دی.
20: د افغانستان د کرکټ بورډ وایاند سید نسیم سادات وو. تاسو د بي بي سي دوه مسترګه خبرونه پر بي بي سي پښتو ویب پاڼه یوټیوب او فیسبوک باندې اوریدلای شئ. ویب پاڼه تاسو ورخکاره کړئ. هلته نور خبرونه او راپورونه هم خبري سوي دي. ځینې مهم خبرونه دا دي چې لندن کې پر کم عمر انجنونو جنسي تیري کون کوي مولا په عمر باندې محکوم شوی او تاسو کولای شئ دغه راپور ولولې. بل راپور دا چې له ارګا تر زندانه د حافظ لامین د میرمنې کیسه همکار مو عمدل تبو په دې تړاو تاسو ته خبري وکړلې. بل راپور دا دی چې کانګو کې د ایبولا ناروغي نوې چپې 15 پیته کسان وژلې دي. چین ته د ټرمپ د سفر په تړاو باندې هم الته ژوندې پانسته. د بي بي سي دوه مسترګه خبرونه د داوود اعظمي په لارښوونه عبد الله الهام ابراهيم اميري او ما شازیه حياتاس ته جوړه وړاندې کړله. کور ودان چې دغه خبرونه ته تاسو غوږ پي بي بي سي پښتو فیسبوک او یوټیوب کې کله چې خبرونه اورئ د کومنټونو په برخه کې خپل نظرونه هم مختلفه کوي. مننه.